0: Rombongan tering leluri Buto Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing rombongan tering Yogyakarta lan wonten ing wekdal menika Sutresna Budaya tumuli badhe katerakan wonten ing arsa panjenengan Sekar Rinunje wonten ing wekdal menika badhe katerakan ronjan lagu-lagu campur sari atas mangke kirang langkung tabosong Sutresna Budaya Sekar Rinunje ronjan lagu-lagu campur sari saking Jalan Amaja Suli Kota Baru Yogyakarta Katakan sugeng bidang taken.
1: Sekar Rinunci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Rumah Terer Ing Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, matur nuwun panjenengan tansah nyawiji wonten suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresna budaya sonter meniko segerakan kami pendengarkan kagem panjenengan siraman rohani Islam iso ngrumangsani babakan meniko. Kemudian sasarangan Ustadz Syahril Siddiq SPDI MA kagem panjenengan sugeng mitangetaken wonten 106,6 FM utawi RRI Digital.

niku awak dhewe ngrumangsani sedaya ciptaane sedaya makhluk niku namuk ciptaane Gusti Allah. Nah niku setunggal ingkang kokale ngrumangsani marang awake dhewe yaiku eling lan mangertosi bilih awake dhewe niki sarwa lemah ora pas menawa sombong lajeng tansah introspeksi. Angka telu ngrumangsani marang wong liya yaiku iso empati ora gampang ngremehake saben wong.

Berempat terareng leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya. Kalau sampun dikatakan wonten ing kiaran babakan etika bejian badhe agama Islam, rumah tangga yang kokoh dan harmonis ingkang sampun kandharaken dening panjenenganipun Ustaz Subagio SAG MSI. Sutresno budaya wonten ing wekdal menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan wonten ing kiaran gending-gending soran lan wonten ing wekdal menika katerakan gending babar layar pelok 5. Sutresno budaya. Sugeng ijang lan sugeng midhangetaken.